0: Først var det jo altså et tidligere hit tip via B4 Play, vi fik fra Ellen Krauss, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: B4 Play.

Drive Safe sang Miles Smith og Niall Horan. Her er vi fat i Elvis versus JXL for A Little Less Conversation.

Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 12.12 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.